0: sabere ma yesu efiada emonikon efiada emonikon odifo memo kwaba
1: ade na
0: nebom tisen
1: akura obo ade na da roma ejadum asade aba bedru
0: de kristo asi
1: nokure
0: odum ye na efiada biera une santimetre fidi yesu
1: nokure
0: waka na fidi yesu prebebre ona eti wa chere se bibia ni pabeti wonka wa fidi yesu no
1: na me wofie
0: nji se wa be fie
1: nokure
0: fie su ni fie
1: ai
0: fie ni fie se de mpenika se wo se chibe yoda
1: enche wo nsa ya muda
0: na
1: no de entimi opa sebe wo bene se de kura nso aso fo safo ntimi mfuru banchi dua
0: e de ntina wo bene bi mfo ntimi mfuru banchi dua
1: ai se e bene bia na wo ba bi ekukuduru
0: ekuduru
1: na sebe ekuru na ama dote entimi amfe
0: ekuru
1: ai
0: mm
1: Ah, sir, obi wodote a wodene nan na wodote ana meboa
0: mhm
1: ndi sikuro no eda wonan wa obeda wodote ne ye
0: uzu nan o de wodote ye
1: sadote ye
0: ene kuro su da na ho
1: ehe
0: se se ene nya le befe
1: eti utiemu yi a sikuro no be ya oya
0: ene na woni odi ntiemu
1: ndi se ne wonan no obekonkon no ndi ekuro ne ntimi madote ntimi nya den
0: emfe
1: emfe wiase nipa bia ni wiase asabi emusabi akusadi anyado mpani si na hoboa so na kwankro da nka sabri nka mente a
0: na ewu bi so wie bi
1: sanete ye
0: ye dina ha so a ye bopim
1: mhm
0: pamo ye de pim ye de dina di wodene
1: ai do voati asa
0: na twi di otin
1: enu nti na mpani gaase kro bi wa na kro bi aye den
0: abetoa so
1: abetoa so nti aya wo sa wu kro mu no ewa pa no na usi obi su usi a wono ne de ne kura de ka akura ntimi nya den
0: enko ho fro kwetwa nsu
1: agye se wono okwetwa nsu ansa na wodi nanamo aye den
0: akọ
1: akọ
0: ese tete wo ku kuro mu
1: ai
0: wo na otu ka piece ye so
1: sanete se ho na asem ni nyina agina no e ho na asem ni nyina agina no
0: na anima bi
1: na onse onse tete ho no so asie ye no na flower bi wo ho sa flower na sie ye bia no bi ta ho na eye yellow yellow bi sa na haban no ahe se yellow yellow mpanifu a eti e omunim ni din na menim ni din de ba panifu a eti e no enim ni din na onya pie sa flowers ne so anadwo a
0: enim ubribri kakwa
1: ela uri se elola elona utibi kwesi kuro bi a wa wunim se nka me fa kwan kakra yi so a eka me kodumi kuro mu na so said ya be ya obetena ho no
0: obetresi ye no
1: atresi ye no tibesi kwan no so no ho na asem ni nyina
0: so na machi so nyu ebi na
1: ah na yina akwa kwa she
0: so ku tresi ye ni so ku tresi ye
1: ho na asem ni nyina
0: so ku ru kru
1: sa na tie
0: bika se si eja wadwane yo
1: ah ni se ya twan
0: ufie ufie
1: wa se wo ba
0: ade sna so nya
1: ka satam what to who satam se me se me telephone ni wo eti what to who se wo ba
0: utrenya nya ka so ku kru
1: wa ba du kru ni nkwantia kwan ya befa so a wo bokon so ni asem no
0: nzi twase wutwa
1: ah ho na ogyina na abom pempe no
0: na ohwe titwa so esie so a ehuma bi ti be bari ya
1: sa ho ni esie ye no nyesa sa abre die ni esie ye
0: egudade
1: no sa sa abre die esie ye
0: kwan ni agyina ne ho se die
1: be se sa abre ye ni esie ye
0: david
1: titwa esie ye ni e friend se esie ye ano na se wutwa mu kura na na aye wo te se die obi gyina ho a wo hwe
0: wo hwe wo
1: Eti wu twamu a wani kura no wona ne hwe ho. David David David eyi wo kwhwe ho. Se wie madum kakra no. David wona ne wani kura hwe
0: ho.
1: Na ho no kura no wu twamu no ayate sesebe sebe obi gyina ho a wo yede.
0: Ohwe wo.
1: Ohwe wo ndi kura wo hwe ho.
0: Wo se wudu wa se mintim.
1: Ana idi ese nkrofo timi koda ho kura. E ma ade echi. Na tete de na nua nua kakra ka ne sisi wa nua na sa bua.
0: Bua.
1: Aye aye kusu no a. Ya sa duadua sa flower no tetefo no so mutimi dua flower ne line na ekwan ne dem. Ba busa fujai.
0: Ni bo never ya so.
1: Ana ana ya fiada.
0: Ebe se na. Ebe ni fuete ne etie ro.
1: Ana ya fiada.
0: Enye uma ye bishishie.
1: Ai wa hwe ya obi da ye si ahwe aso de fri de kete paso.
0: Obi aka na sebo.
1: Eh obi aka yo obi aka yo obi aka. Because say kro bi ana me papa mo afu ewo so. Na ye ko ho. Na kro no wo tena kro ba ko a. Ansan wakọ saa kuro ya meken.
0: Mhm.
1: Na kuro na na wotane efe ne saa kuro.
0: Saa kuro.
1: na sɛ kurom no firi sɛ kurom hɔ a kurona yɛkɔ so no ɛyɛ apremadi
0: apremadi
1: ɛdu firi sɛ kurom hɔ a na wokɔ apremadi na sɛ kurom no nso so no ɛkwan na ɛkɔ apremadi no first no ɛsɛ mekɔ hɔ akyɛ ntimi nim sɛ deɛ hɔ ayɛ first no deɛ na asieyɛ no wo firi sɛ kurom no ba bɛkɔ apremadi na wo sane bepɔ wo sane bepɔ na na asieyɛ no wɔ wo nsa nifa na de wo na ɛhɔ asie ayɛ no sɔfosafo
0: Ase ukumbu wa hari. Ase ukumbu wa hari.
1: Adia sawa wangu.
0: Sama ishawa chwe. Grandi. Ubi ya kaya na sebo.
1: Ai sabre ubi kani sebo. Ubi suwa kai se a. Ubi bi.
0: Ese bi chako.
1: Ai. Uya te ya azwa.
0: Ese ucha.
1: Uboko. Na u sane sabe ponwa. Amerika bi ya utimidi firi soro ho no.
0: Ebe sane.
1: E sane no. Sa wo mpesa wo be nante atwa asiye no ho. Amu ani kura akwakohwe ho. Ti Amerika bi adi be sane wo anhwe a wo hwe wo sane fam wo nso a. Wo sane fam wo kakra na wo be nsuo mu. Nsuo no so ho no so aye kusu saa.
0: Fine.
1: E ti two trouble one god. Wo fere se ya wo sane aba nsuo nim. Disa town dia na. Adaje di poso.
0: Se me pe watch as what to assume. What to assume. I just you give me.
1: That's you.
0: Ati for yamu nyina ati. Di for German e wo fie akwada so SD hospital nachi. Ene akomko. Ene amani e benyina. Edida be bia. Ehu tumia sisi ase e wo ho di for.
1: Ai se eno na ama ene no. Sabi nipa bebrebe e bom pempe.
0: Ehunhunu wo hwa no.
1: Ene nam bebrebe wo koha enyeyie. Okoha enyeyie okoha enyeyie. Ono se.
0: Only for us one thing say mintwa no. Titinu. The can say sunsuma.
1: Mm.
0: Nipa ku se sunsuma ho.
1: Ah, eda so ho.
0: Eda so ye adwuma.
1: Eda so ho.
0: Ene na nem na amafo ye yie mi afi so anti AD enya.
1: Sanity. Eda so ho.
0: Ese ha ye nkoha ye nkoho.
1: Eno no.
0: Ne tumi ye adwuma.
1: Ano no.
0: Ne tumi nda so ye adwuma.
1: Na sabre sabe. Ye kosie nipa kura wa asie ya. Na nanom sa nsuo de si